0: Hej, det här är Jojo Wadenius och ni lyssnar på Ordentlig Radio.
1: God dag, detta är Jon Solberg. Du hörer på Ordentlig Radio.